Svaki bokal srca još je prepun tebe. Svaki kuši mi na tebe miriše. A ne mogu nego da te pustim poći i poželim sriću s drugim bez mene.

0: Jaz pa carica.
1: Aktual.
2: Vedno in vse povsod.
1: Narejen za moja ušesa.
3: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je.

Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek